Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je...

0: vodu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?

0: Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
5: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

klasična ljubavna pesma, pa svaka ljubavna pjesma rekla bih da i nije baš tako obična, ali eto, neka bude ovo jedna kultna numera ili ti obrada jedne kultne numere. Petak je, vjerujem da kada govorimo o stanju na putevima, da će zaista biti malko izmijenjen ili ti onako malo jači intenzitet saobraćaja, tako kažu i zvanični podaci, dakle pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje, savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, poželjno je da se prave češće pauze. Apeluje se na vozače da se vozi oprezno i da se poštuju svi saobraćajni propisi. I kao što rekoh, petak je već onako za neke ljude i počeo vikend, tako da ne sumnjam da su krenuli u neke svoje vikend putešestvije, a tokom dana će to biti sve intenzivnije. Kao što sam već i navela, dnevni maksimum do 39 stepeni, sigurna sam da će i vrućina malko uticati na nas, ali eto, apel na naše drage vozače da se malo više naoružaju strpljenjem, da malo više vode računa o saobraćajnim pravilima, budući da je negdje u prvoj polovini ovog mjeseca došlo i do izmjena kada govorimo o visini novčanih kazni. Tu su i dronovi koji sada kontrolišu saobraćaj iz vazduha. Reklo bi se zaista da su sve saobraćajne mjere na snazi, a na nama je samo da ih poštujemo ili ti prije svega da ih budemo svjesni, a onda da ih uvažimo, poštujemo kako bismo ispoštovali sebe kao učesnika u saobraćaju, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 24 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju. Naravno, uz apeli da se informišete prije svakog kretanja na put o stanju na putevima, budući da na dosta dionica su ili neki radovi u toku, eventualno i totalni prekid saobraćaja, kao recimo što je to most na Đurđevića Tari, što će važiti negdje do 26. oktobra, tako da sigurna sam da malko više informisanja nije na odmet, ali ukoliko se desi naravno da zapadnete u neku saobraćajnu gužvu, vi pojačajte svoje radioprijemnike, zato što je Elma Gradio uvijek tu za vas sa onom najljepšom muzikom sa ovih prostora. I eto, protiče ovaj prvi sat našeg druženja. Za sami kraj ovog sata čućemo EKV, nakon toga Elmagove vijesti minut prije svih, a onda se družimo i u drugom satu. Želim ti da ostaneš uz Elmag.

izaberu frizuru svog omiljenog super junaka za prvi dan škole, čiju bi frizuru izabrali i zašto. Hajde da vidimo zašto biraju i kako i na osnovu čega vaši mališani frizure i ko će to ovog jutra osvojiti šišanje za prvačiće. Barber Nikola ili ti Elma Gradio daruju u saradnji sa Barber Nikola. U nastavku slušamo Nevenu, a ja ti želim da uživaš, ostala se Elma Gradija.

Petak je 28. avgust, Back to School darivanje aktuelno od današnjeg dana, pa u narednih vjerujem desetak dana na talasima El Magradija, kada govorimo upravo o ovom danu. El Magradiju daruju u saradnji sa Barber Miloš. U pitanju je šišanje prvačića. Dragi roditelji, pitanje glasi da vaši mališani mogu da izaberu frizuru svog omiljenog superjunaka za prvi dan škole. Čiju bi frizuru izabrali i zašto? 6796 SMS ili Viber poruka. Vjerujem zaista da ću i biti u prilici negdje ispred 10 sati da odaberem one najkreativnije poruke i da obradujem upravo naše drage prvačiće novom frizurom za jedan od najvažnijih dana u njihovim životima. I kao što rekoh, družimo se sve do 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. U nastavku Željko Vasića, ja ti želim da ostaneš u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Atli Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Počinje nova školska godina, psiholozi i sociolozi kažu da bi valjalo da svaka nova generacija bude bolja. Ali da li naše društvo vaspitava djecu da razmišljaju svojom glavom i da budu slobodnija ili da ponavljaju živote svojih prababa i pradjedova? Ako svaka generacija samo ponavlja ono što je prethodna radila, onda se društvo zapravo ne razvija. Ono samo reprodukuje iste greške, kažu stručnjaci. I upravo zato je normalno da neka nova generacija pita zašto mora ovako, može li drugačije, može li bolje, jer čini nam se da problem onako nastaje kada stariji tu potrebu ne dožive kao napredak, nego kao napad na sebe i na svoje iskustvo. Tada se mogu pojaviti i sujeta i potreba za autoritetom, otpor promjeni, pa čak i zavist prema tome što mladi imaju mogućnost da žive drugačije. Psiholozi upozoravaju da je teško prihvatiti da neko posle nas može napraviti nešto bolje, jer ako je nova generacija pronašla bolje rješenje, onda se čovjek neminovno pita šta to govori o onome što sam ja radio. Ali zdrava generacija ne bi trebalo da kaže nama je bilo teško, neka bude i njima. Upravo suprotno, ako je meni nešto bilo teško, moj uspjeh je da sljedećoj generaciji bude lakše. Čini nam se onako da je cilj da proizvedemo generaciju koja će da bude pametnija, slobodnija i sposobnija od prethodne. Ostanite uz Zelmag.

Dragi moji, stigli smo evo do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mišković i pravio sam vam društvo od nekih 10 sati do evo sada upravo. Tako da pričat ćemo mi još o početku školske nove godine. Biće tur raznih tema i malo ćemo razgovarati i sa nekim mnogo, mnogo iskusnijim psiholozima od mene. Tako da budite tu i naredne nedelje. Vjerujte da ćemo pripremiti onako jako dobar program. Ali ono što sam još htio da kažem jeste vezano za Sea Dance Festival. Biće mnogo više parking opcija u Budvi i organizovan prevoz na Exitov Sea Dance Festival. Za posjetioce Sea Dance Festivala koji u Bečić dolaze automobilom, biće obezbjeđeno više parking opcija u Budvi, uključujući 18 redovnih parkirališta, kao i 5 dodatnih besplatnih parking lokacija: Top Hill, Sportski centar, Lugovi, Moc i Sunnyside. Dodatni parking prostori biće dostupni svakog festivalskog dana od 17 do 6 časova. A ono što je važno, posjetiocima se preporučuje da koriste javne i dodatne parkinge u Budvi, shuttle autobuse i organizovani prevoz iz drugih crnogorskih gradova i da ne dolaze automobilima direktno do festivalske lokacije, jer u njenoj neposrednoj blizini neće biti raspoloživih parking mjesta. Tako da eto, čuvajte se, uživajte i lijepo se provedite ovaj vikend.

0: Salon Mond Nikšić.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.

0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.

0: 3339. Restoran Đedovina.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić.

kako to zvuči, jedan stari hit grupe Zana. I eto, ne daš mi mira, kaže Željko Joksimović u istoimenoj pjesmi. Došli smo do kraja u nedeljnog druženja. Hvala što ste nam i danas pravili društvo i što ste nam kao i uvijek bili podrška. Naredna nedelja puna iznenađenja, puna poklona, tako da želim ti ugodan ostatak ovog dana, želim ti prijatan vikend i čujemo se u ponedeljak.

0: rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
8: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog petka 28. avgusta, mnogima najobičnijeg dana i datuma, a nekima možda i najposebnijeg u životu. No svakako je poslednji petak u avgustu bitan većini, jer posle njega sledi vikend, a posle tog vikenda mnogima škola, pričemu mislim i na roditelje školaraca, a svima poslednje tri nedelje leta u kojima se valja nauživati. A za početak, tri sata dodira noći.

tak je. Večer pa je sasvim prikladan ovaj stih sestara Kovač, odnosno ova njihova pesma. Ajmo u život. Ali budite oprezni kada birate nekoga za život, jer nisu baš svi spremni za to, a neki nikada neće ni biti spremni za zajednički život sa bilo kim.

Jedna od najboljih odluka koje možemo da donesemo u životu jeste ova o kojoj peva Vlado Georgijev. Vreme koje imamo ne treba da trošimo na pogrešne stvari i pogrešne ljude. Doduše, kada sa nekim pokušamo ljubav pa shvatimo da to nije to, mislim da u tom slučaju vreme nismo potrošili uzalud, ali samo pod uslovom da odmah završimo tu priču za koju shvatimo da nema budućnost.

I uvek smišlja neki novi stih, neki fazon drugčiji od svih. Junak ove pesme Đoleta Balaševića, kantautora koji je smislio najlepše stihove, ne samo domaće muzike, ali naravno imamo mi u regionu još talentovanih za pisanje pesama, a jedan od najboljih na tom polju u ovom delu sveta jeste Husein Hasan Efendić Hus, koji je napisao praktično sve pesme za njegov i naš parni vajak.

0: Zbrižnost jutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Još jednom dobro večer želim svima vama koji ste uz svoj omiljeni radio i jednu od omiljenih radijskih emisija, a među omiljenima vam je zato što vam je tema emisije ne samo bliska, nego vam je i osnovni pokretač u životu. Ljubav je ta tema, odnosno taj pokretač bez koga ne bi bilo mnogo ni radosti ni smisla u ovoj dimenziji. A najlepše pesme o njoj slušamo u dodiru noći.

Slušajte emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće pop-rock muzike, a slušajte do kraja ovog lepog petka, odnosno ovog lepog dodira noć, do ponoći.

neće se vratiti ni ovo vreme koje je potrošio ovaj naš sledeći junak na ovu svoju platonsku ljubav. Tajna žena Kemala Montena i večeras u Dodiru noći.

No davno bilo je nešto lepo između njih dvoje iz ove pesme grupe U škripcu, ali i kod njih je izgleda bila primenljiva ona izreka: sve što je lepo kratko traje, ili sve što je lepo ima kraj. Ma naravno i ovoj našoj lepoj večeri doći će kraj, ali ne tako brzo. Imamo još 20 pesama za uživanje.

A kada nam nije neko u mislima, mislim da tom nekom treba to i da kažemo ili da napišemo ili da mu, odnosno da joj, posvetimo neku pesmu u emisiji Dodir noći. Recimo ovu, reci mi šta je ljubav, glasom Lea Martina. Opusti se i uživaj.

Za pred kraj ovog našeg divnog petka prava poslastica za sve romantične duše i ljubitelje najlepših pesama i najvećih muzičara. Pa apropo toga, malo pre Sergej, a u nastavku Dodira noći i Džibo i Johnny i Čola, Jabuka, Đole, Oliver, imali dalje, odnosno bolje.

Najavio sam malo pre da ćemo čuti i Crvenu jabuku, evo, čuli smo je, a pomenuo sam i Džonija Štulića i Džibonija i Zdravka Čolića i naravno da neću izneveriti vas koji ih obožavate i iščekujete u dodiru noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

gledko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.